0: обърнете на Ream Picasso.
1: Става на поти Cover Call G. Само на шихтне.
2: Hello, hello, ево десетка хитовърсие. Прштима на поня и полямаше антенинега неумнега спрашевалца. Кога е дон занимал кай е, озирома кай со, то хайдоше. Мислам, мен се искрено ни слишал кај ен край у Словенији, бъл кај ене народне ноше из Хайдука, а ни, че же, хайдоше. Мислам, то би јас угибала. Хвала Богу, јас нисам рабла угибат, ампак слишмо кај со бли ваши одговори.
3: Звенио код неке аутофтоне плесалке.
4: Од за кухане.
5: Окей. Okay. Кира храна се па куха с хайдошам?
4: Багети.
6: Не, не вин кај со хайдоше, појма нимам, хайдоше. Клишче, неке.
5: Ја?
6: Ја, за шрауфане, ауто.
5: Па ема то ветеринари, че пси умреја.
6: Дей бей стран!